0: Ide
1: Sarajevo, Skoplje, preko Kraljeva, Niša i Vajva, onda Split, pa onda Rijeka, preko Pule i Osijeka. Sarajevo, Zagreb, onda Beograd,